Wuyo nyamia woti ase. Ana no yade po ni serious go to fiase. Bebi wo tu ni enim se. Wo meni pam biem. Wanga se. Ah. Uni mni amenyina. Bebi ni wo awradi ni mo. Ni ato ni ni ufam sabri. Sabri ni da so nyina pai. Basa me kachira wo se awradi ni mo. Bebi ho na ho. Bebi e wujina ho.